prima oră cu energie de la Martin Garrix, Repeated, se numește piesa asta. Bună dimineața, 7 și un pic în zi de duminică, 28 iunie, ești pe Pro FM, bună dimineața. Am super hituri pentru tine până la 10, multă muzică, mai povestim despre ziua de astăzi, ne mai răcorim cumva, nu uitați să vă puneți la adăpost de căldură, într-un fel sau altul, măcar la umbră, dacă nu puteți să vă puneți și cu un pic de răcoare pe lângă și, evident, să vă bucurați, cum știți mai bine, de weekend și poate chiar de vacanță. Imediat, Joe, fata ta și Mystical Magical, chiar acum, de la Benson Boone. Bună dimineața!

dimineața până și noaptea e cald zilele astea, nu? Adică se simte căldura și noaptea. Ai tendința de a lăsa geamul deschis, dar chiar și așa poate nu este cea mai bună variantă. Orice opțiune de răcorire e permisă, adică merge cu un aer condiționat dacă ai, bineînțeles, merge cu geamurile deschise, merge cu apă de la rece, poate că acum e campionatul de fotbal, merge și o bere, cine știe, nu foarte multe, că alcoolul nu face bine. Poate merge cu un pepene roșu galben de la frigider. Uite, asta mi se pare o idee foarte bună întotdeauna. Fructele sunt și sănătoase, răcoroase în perioada asta. Oricum, evident, nu stai în soare. Nu stai în soare, mai ales în perioada cea mai călduroasă a zilei. Toate lucrurile astea simple ar trebui luate în considerare zilele astea, mai ales că astăzi înțeleg că nu este vârful de încălzire a vremii din vara lui 2026, ba chiar o să vină zile mai calde în zilele următoare, da? Hai să ne bucurăm de dimineața asta și de răcoarea dimineții cu Swim de la BTS și Gerstrut Abel Gale. Thank you!

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

variante de răcorire, idei, acum trebuie să ai și resurse, vin pe WhatsApp la 0771001872. Din Râmnicu Vâlcea, Silviu îmi scrie: am un nuc în curte și astăzi stau sub el, la umbra lui este cel mai răcoare întotdeauna, nu simt niciodată căldura în niciun an. Bine, pentru asta trebuie să ai nucul, ceea ce noi restul mai greu, și să stai și în zona Râmnicu Vâlcea, care poate te ajută un picuț, mai ales dacă mai ai și un pic de pădure pe lângă sau un pic de deal spre munte pe aproape, cu siguranță e mult mai bine. E un pic de noroc să stai în zonele de genul acesta în perioade caniculare, dar și acolo e cald, uneori și acolo e foarte cald. Lidia Buble, amândoi imediat, cum te văd eu în câteva momente, de la Smiley, rămâi neața!

Black și a New Religion. Bună dimineața! Uite, mai primesc sfaturi de răcorire în zile de-astea de vară în care se simte căldura mai mult. Dacă ai un ventilator, spune Mioara pe WhatsApp, dacă ai un ventilator și pui gheață în fața lui, ai senzația de aer mai rece și te răcorește. Dacă asta funcționează la tine, e perfect. Uite, putem încerca varianta asta. Important e să ai niște gheață aproape și un ventilator. Dacă nu, măcar cred eu că e bine să faci un fel de circulație aerului în casă, dar dimineața și seara, când e răcoare, când e cald afară, nu lăsăm aerul cald, nu, să intre înăuntru, dacă nu-l vrem, nu? Așa că încercăm să facem umbră într-un fel și, în general, ne păzim de soare și de aerul fierbinte de la prânz, cât putem de mult. Ne bucurăm de muzică în dimineața asta și de un pic de răcoare, încă e, la ora asta, Florian Rus, 7 zile după scurtă pauză, ți-aduc și Clandestina de la Filv în câteva momente. Rămâi pe Pro FM, neața!

Summer la Pro FM. Practic ce vrem să se întâmple de acum încolo, deși abia începe, vrem să nu se mai termine vara, nu? Vine și căldura, uite, am vrut căldură mare, se întâmplă, dar până la urmă vrem și ce se mai întâmplă atunci când e vară și e cald. Vacanțe, concedii și alte lucruri frumoase. Avem cu ce? Avem și planuri, dacă nu le avem, le facem. Avem și muzică. Imediat după 8 mă întorc alături de tine cu hituri la fix 8. În câteva momente vin știrile Pro FM, dar vine și piesa asta. Până în știri, Tame Impala, Dracula. Bună dimineața, rămâi, ne auzim imediat.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Mâine are loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ministerul Sănătății activează măsuri din cauza temperaturilor extreme, iar David Popovici a luat aurul la 100 de metri liber la competiția de la Roma. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru mâine. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Este a doua ședință CSAT convocată de șeful statului în ultima lună, după incidentul cu dronă de la Galați, în care două persoane au fost rănite. 7 din cele 9 loturi de autostradă finanțate prin programul SAFE au fost atribuite unor companii din România. Restul au mers către firme din Italia și Spania. Ministrul interimar al apărării și transporturilor demontează astfel un fake news, cum că banii ar merge doar către firme din Ucraina. Radu Miruță spune că acesta este primul program major care demonstrează că ține cu industria din țară. România beneficiază de o finanțare de aproape 17 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare după Polonia, iar banii trebuie folosiți până în 2020.

Ciucă până la hornul de la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientarea persoanelor cu deficiență de vedere au fost instalate hărți tactile cu inscripții în brai și senzori audio inteligenți. Prin intermediul unei aplicații mobile, utilizatorii primesc automat informații despre poziția lor, direcția de deplasare și caracteristicile terenului. Traseul trebuie parcurs obligatoriu împreună cu un însoțitor din cauza schimbărilor rapide ale vremii. David Popovici a câștigat aurul la 100 de metri liber la competiția de la Roma. El a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi. Campionul olimpic urmează să ia startul astăzi la proba de 200 de metri. Concursul de la Setecoli este un test pentru sportivul român înainte de campionatele europene de la Paris, care vor avea loc între 10 și 16 august. 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt astăzi sub cod roșu de caniculă. Aici, temperaturile vor ajunge până la 40 de grade și vom face față cu greu căldurii. Restul teritoriului se află sub coduri galben și portocaliu de caniculă. Nici nopțile nu vor aduce răcoare. În vest, minimele vor rămâne în jurul a 25 de grade potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Pro FM.

și un pic dimineață de weekend, dimineață călduroasă și uite, a venit și aerul de la distrate. Uite, vine și apusul de soare, când probabil va fi ceva mai răcoare de la Rare și în câteva momente, plus piesa asta tare de la Ozuna, Miraj, de vară, 100% hituri de la Pro FM.

E una din piesele de vară, 100%, 83 de milioane de vizualizări și asta doar pe canalul oficial al lui Hugel. Asta se întâmplă cu piesa asta, Jamaican Bam Bam, piesă de vară, 100% și candidată la fi piesa verii. Dacă nu este deja, vom vedea, mai e timp și de altele. Avem o grămadă de muzică de ascultat în vara asta. Marea majoritate este aici la Pro FM. Irina Rimes, Petale în curând, My Lucky Day, Milo, o super piesă fresh în playlist-ul Pro FM. Dacă vrei să auzi muzica, rămâi cu noi și pe aplicație, noua aplicație Pro FM pe iOS și Android, adică în App Store și în Google Play, acolo o descarci gratuit. Noua aplicație Pro FM îți aduce muzica, îți aduce emisiunile, concursurile, toate acolo, la un tap-tap distanță. Efectiv, în mâna ta ai radio-ul.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Lucky Day Milo la Pro FM. Piesa asta este new entry în clasamentul cu cele mai bune piese ale săptămânii, în The Official 40, pe 31 săptămâna trecută. Vedem săptămâna asta dacă urcă, mai coboară sau rămâne exact unde era și săptămâna trecută. Clasamentul se aude astăzi de la ora 12, adus de Venger. Sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului, cele mai ascultate la Pro FM săptămâna asta. Hituri, bineînțeles, poți asculta clasamentul la radio azi de la 12, spuneam, îl poți asculta oricând și pe site, după aceea și în aplicația Pro FM, și reasculta de câte ori vrei, plus ai acolo și lista întreagă a celor 40 de piese, inspirație pentru playlistul personal. Astăzi, noua ediție The Official 40, cele mai bune piese ale săptămânii, dar piese foarte tari, și în dimineața asta o selecție extraordinară de vară. Andra, Nu m-am gândit la despărțire în câteva momente, și chiar acum Damiano David, The First Time, neața!

Chemical Brothers, de fapt un remix foarte bun de la DJ Dark. Asta am ascultat, o piesă cu energie de vară și care prinde bine în zilele astea. Ne place, ne place foarte mult. Avem de sărbătorit ceva astăzi. N-am zis nimic despre zile internaționale pentru că nu sunt foarte multe de menționat pentru ziua asta de 28 iunie. Însă avem ziua internațională Caps Lock Day, adică acea tastă care ridică tonul atunci când apare în discuție. De pare toată lumea că se ceartă când se scrie cu caps lock. Caps lock adică cu toate literele mari. Asta e senzația atunci când scrie cineva așa, că țipă, nu? E de sărbătorit doar dacă e la petrecere, eventual, sau pur și simplu sărbătorim faptul că există și că în unele cazuri chiar ne ajută această funcție a tastaturii de caps lock. Da, uite că i-au făcut și zi specială, probabil pentru că o tot pomenește lumea din când în când, așa, în scris, când mai au lucruri de spus, mai apăsat, așa. Astăzi este International Caps Lock Day și ce bine că nu e zi din săptămână ca să fie zi de lucru la birouri sau pe unde se mai scriu mail-uri. Bună dimineața, rămâi cu Pro FM, ne întoarcem la muzică, la lucrurile importante dintr-o zi de vară. În câteva momente, super piesă de la Chappell Roan, Good Luck Baby, rămâi neața!

Misha Miller, Mama Mia, bună dimineața, se face 9 în câteva momente. Rămâi cu hiturile aproape și cu știrile de la Pro FM, de la Fix 9. Mă întorc cu tine, rămân până la 10 împreună în dimineața asta de vară, de 28 iunie, zi călduroasă în toată țara și înțeleg că nu e cea mai călduroasă din următoarea perioadă, așa că astăzi este doar pregătirea, repetiția pentru ce mai urmează. Hai să ne bucurăm de răcoarea dimineții mai degrabă.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Deficitul bugetar a scăzut în primele 5 luni ale anului. Se închide o parte din pasajul Basarab din București din această seară, iar jucătoarele românce își cunosc adversarele din primul tur de la Wimbledon. Deficitul bugetar a scăzut cu peste 40% în primele 5 luni ale anului. Execuția bugetară arată un deficit de 36 de miliarde de lei față de 64 de miliarde de lei în aceeași perioadă anului trecut. Această reducere este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Dacă direcția se va menține, România ar putea plăti mai puțin pentru dobânzi și ar avea mai multe resurse pentru investiții, dezvoltare și servicii publice. Tirurile cu o masă mai mare de 7 tone și jumătate vor avea interzis să circulească pe drumurile și autostrăzile din 16 județe. Este vorba de Arad,

septembrie se vor face doar lucrări punctuale. Pasajul Basarab a intrat în reabilitare completă în urmă cu o săptămână, iar lucrările ar trebui să fie gata până la finalul anului, anunță Primăria Capitalei. Pasajul Basarab a fost dat în folosință în urmă cu 15 ani, dar pentru că nu i s-a făcut recepția, nu a putut fi întreținut și s-a degradat. Jucătoarele românce și-au aflat adversarele din primul tur de la Wimbledon. Jacqueline Cristiano va înfrunta pe Iva Jovic, sportivă din Statele Unite, aflată pe locul 17 WTA. Sorana Cârstea, aflată la ultimul Wimbledon din carieră, va evolua cu Sarah Bejlek. Gabriela Ruse va da de Katie Magnelli, locul 50 mondial. La turneul londonez o mai avem și pe Irina Begu. Ea va juca împotriva unei britanice de pe locul 196 WTA, beneficiara unui wildcard. Al treilea Grand Slam al anului începe de mâine. 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt astăzi sub cod roșu de caniculă. Aici, temperaturile vor ajunge până la 40 de grade și vom face față cu greu căldurii. Restul teritoriului se află sub coduri galben și portocaliu de caniculă. Nici nopțile nu vor aduce răcoare. În vest, minimele vor rămâne în jurul a 25 de grade, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Pro FM.

10, dar până atunci avem hituri de ascultat. Zi de vară, de weekend, așa cum trebuie, cu soare, căldură mare, tot ce ai nevoie. Uite, imediat se face iulie, ultimul weekend din iunie acum, dar nu e un final, e de-abia începutul de vară. Sună bine, nu? Hai să ne bucurăm de ziua asta, de weekend, de duminică împreună. Alex Warren, imediat Fever Dream și vine și piesa asta, Offenbach Overdrive. Neața!

0: bine să cred că am ajuns în momentul în care discutăm despre finala BTS München, următoarea experiență Follow Pro FM. Mâine dimineață la What the Fun aflăm câștigătorul sau câștigătoarea care mai are posibilitatea să mai ia pe cineva cu el sau cu ea și să meargă împreună cu alți doi DJ Pro FM, Liza și Cucu, la o experiență absolut unică. München, concert BTS, trupa fenomen, totul cu ajutorul prietenilor de la Carpathian Tourism, cheltuieli asigurate 100% o experiență, all inclusive, plătim biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și biletele la concert, toate sunt asigurate pentru o experiență Follow Pro FM excelentă. Mâine este finala, mâine aflăm cine merge la München ca să-i vadă pe cei de la BTS. Abia aștept, o să fie cu siguranță foarte multe emoții acolo. Foarte mulți s-au înscris, foarte mulți au vrut să ajungă acolo în experiența asta Follow Pro FM. Mai sunt și altele în vara asta, dar au fost foarte mulți fani BTS care și-au dorit, evident, să meargă la München cu Liza și Cucu și să mai aibă pe cineva alături de ei și, cel mai important, să nu plătească nimic, pentru că ne ocupăm noi de tot împreună cu cei de la Carpathian Tourism. Le mulțumim pentru colaborare. Mâine dimineață la What the Fun, finala. Multă baftă celor înscriși, ne pregătim și pentru alte experiențe. Bună dimineața!
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Kaufland, tai inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents, smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap!
10: EMAG. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii și tu?
11: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
11: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
11: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
13: timp. Ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

asta celor născuți într-o zi de 28 iunie. La mulți ani vouă, petrecere frumoasă, răcoare și ce vă mai doriți voi, cadouri, prietenii aproape, căldura lor, dar nu foarte multă astăzi, dacă se poate, că avem suficient în aer. Petrecere frumoasă, atmosferă încinsă, dar mai pe seară, că avem pe zi destulă. Și nu uitați, dacă știți oameni care sunt născuți pe 27 iunie, prieteni, familie, cunoștințe, dați-le un telefon, vorbiți cu ei la telefon, mai mult decât un mesaj pe care poate îl mai schimbați în timpul anului. Astăzi cred că merită mai mult un telefon, o vorbă bună sau, dacă se poate, să vă și vedeți, evident, în contextul potrivit, de ce nu, cu atât mai bine. La mulți ani, încă o dată, sărbătoriților celor născuți într-o zi de 28 iunie. Muzica e pentru voi în dimineața asta. Lazy Ed, mor după tine imediat, și Water de la Tyla pe Pro FM.

Toată muzica Pro FM este și în aplicațiile Fresh, care sunt acum disponibile în magazinele de aplicații, în App Store și în Google Play. Noile aplicații Pro FM sunt acolo. Ai toată muzica la tine, ai toate concursurile, știrile, noutățile și multe alte lucruri interesante. Noile aplicații Pro FM sunt gratuit disponibile și în App Store și în Google Play. Doar caută Pro FM, iar dacă vrei să ajungi mai repede la ele, poți să intri pe profm.ro și ai acolo linkuri către aplicațiile potrivite telefonului tău. Ne auzim la radio, ne auzim online pe profm.ro și uite acum ne auzim de oriunde prin aplicațiile Pro FM pe iOS și Android. Vin cu piese tari în continuare, până la 10 vine Alex Velea, Așa Ceva și Ava Max Salt. Pauză scurtă și revin, neața!

Urs, avalanșa la Pro FM, avalanșa de căldură, dacă ne uităm la ce anunță meteorologii, dar și de hituri, dacă ne uităm la playlistul Pro FM. Știrile vin și ele în curând, la 10 fix în câteva momente, iar după Mircea Ivan rămâne cu tine în dimineața asta de weekend, de duminică 28 iunie. Florin Goldic sunt, pe final de oră mai vin cu o piesă tare de la Aleph Urban, se numește Flowers, să ai o zi excelentă, răcoare, ferește-te de soare, de căldură, așa cum știi și cum poți, și să ne auzim sănătoși data viitoare.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați la probele scrise de la BAC. Trebuie să strângi bani timp de 11 ani ca să-ți permiți o locuință în București și încep meciurile din 16.000 cupei mondiale. Emoții de luni pentru absolvenții de liceu. Încep probele scrise la bacalaureat. Sunt peste 130.000 de candidați, cei mai mulți din promoția curentă. Și pentru că se anunță o săptămână cu temperaturi ridicate, vor fi luate mai multe măsuri pentru protejarea elevilor. Examenul va fi susținut în clasă cu aer condiționat sau cu ventilatoare, iar acolo unde nu există aparate, vor fi alese săli unde nu bate soarele dimineața. Toți elevii și profesorii vor avea acces la apă potabilă, transmite Ministerul Educației. Prima probă va fi cea la limba și literatura română, urmată de cea obligatorie, matematică sau istorie și de cea la alegere în funcție de profil. Primele rezultate, înainte de contestații, se vor afișa pe 7 iulie. Să cumpere locuința a devenit tot mai greu în multe orașe din Europa. Asta pentru că prețurile au crescut mult mai repede decât salariile. În București, de pildă, trebuie să muncești 11 ani ca să-ți poți permite o casă sau un apartament. În schimb, Cluj-Napoca are cea mai scumpă piață imobiliară din țară, unde prețul unei locuințe este echivalent cu peste 15 ani de venituri, arată datele Numbeo. La nivel european, Lisabona este orașul în care locuințele sunt cel mai greu de cumpărat. Aici, ai nevoie să strângi bani timp de 19 ani pentru o locuință. Uniunea Europeană activează mecanismul de protecție civilă pentru Venezuela și trimite echipe de intervenție după cutremurele puternice din această săptămână. Cel puțin 1430 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 50.000 sunt în

cu 3-1 într-un meci arbitrat de românul Ișvan Covaci, iar Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. În 16-mi, Argentina se va duela cu capul verde. Azi se joacă Africa de Sud, Canada, de la ora 22. 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt astăzi sub cod roșu de caniculă. Aici, temperaturile vor ajunge până la 40 de grade și vom face față cu greu căldurii. Restul teritoriului se află sub coduri galben și portocaliu de caniculă. Nici nopțile nu vor aduce răcoare. În vest, minimele vor rămâne în jurul a 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. Pro FM. Pro FM.

0: am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt la 10 și 10. Dăm startul unei noi ediții pe care o petrecem împreună, desigur, aici la Pro FM. În această zi de 28 iunie, în care ne pregătim de cod portocaliu în București și cod roșu în jumătate de țară, cu mâine codul roșu pe efectiv tot teritoriul României, suntem aici pe treabă cu muzica aia bună și cu câteva informații numai bune în această zi. De muzică, bineînțeles că știi, doar ne ocupăm la cel mai înalt nivel. La ora asta avem Shakira, avem Callum Scott, avem Manuel Riva, Irina Rimes, Tribes, Bruno Mars și mulți, mulți alții. Dar piesa ore este un featuring pe care eu l-ascult obsesiv de ceva timp. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It! Mircea Ivan sunt, începem!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Pro FM, 10 și 29 de minute, un featuring care a zguduit efectiv toată planeta. Cine se aștepta ca Ed Sheeran să facă o colaborare cu Martin Garrix și care să și sune atât de bine? Tocmai mă uitasem pe Instagram, amândoi au postat un videoclip, avuseseră amândoi câte un show, s-au întâlnit la finalul show-ului și au zis: bă, ce facem noi acum, dacă tot am terminat concertul? Și au intrat pe Instagram și au văzut că primiseră un mesaj de la cineva care le zisese: nu vreți să veniți voi pe la noi, că avem nuntă, să crash the wedding, cum se zice. Și oamenii ce credeți că au? Exact asta au făcut. S-au dus la nuntă, au intrat peste oamenii aia care erau complet ciocați, nu le venea să creadă că se întâmplă așa ceva, au cântat repeated și toată lumea a fost mega, mega fericită. Acum întrebarea mea pentru tine este, și te rog să-mi scrii pe WhatsApp la 077 100 1872: dacă cumva te-ai căsătorit, cine ți-ai dorit tu să crash your wedding? Să fie Fuego, Constantin Enceanu, Tiesto, Armin Van Buuren? Scrie-mi pe WhatsApp, sunt foarte curios. Între timp, eu ți-aduc No Angel și vine și Delia cu Lacrimi din Soare aici la Pro FM.

Au e 10 și 41 de minute, am primit un mesaj foarte tare pentru că este o zi specială astăzi. Maestrul meu de la sală, cel mai tare antrenor de box din România, își sărbătorește prietena, soția, concubina, partenera de viață și zice așa: din partea mea pentru cea mai frumoasă și respectoasă femeie din viața mea, pentru caracterul ei deosebit, îi urez la mulți ani sănătoși, să fie iubită de mine și respectată de toți cei ce o cunosc. La mulți ani, la mulți ani, dragă Iulia, un mesaj foarte tare de la maestru și avem și o piesă specială care se numește Mor după tine, pe care o ascultăm chiar acum la Pro FM.

Vibes și Without You cu 6 minute înainte de ora 11. La Pro FM mai avem o grămadă de timp de petrecut împreună și când zic o grămadă mă refer la oră. Mai avem foarte puțin timp, asta voiam să zic eu de fapt. Dar nu e problemă, compactăm tot ceea ce am eu să vă spun. Trebuie să vorbim neapărat despre codul roșu și despre cel portocaliu care începe de astăzi în București, care de mâine se extinde în toată țara. Cod roșu în jumătate de țară, ce trebuie să faci, la ce trebuie să fii atent și mai ales care sunt zonele afectate, o să-ți spun dacă stai cu mine. Până în fix însă, ți-o aduc pe Alexia cu două linii.

0: Poofland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Poofland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3,99 kg. Gustavi pulpe de pui superioare 20,99 kg și Jacobs Krönung cafea măcină de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici, toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Mineli și Disturbia la 11 și 9 minute. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine cu muzică extraordinară pentru ca Nicola de afară. Fii atent, am Shimza, am Post Malone, Palm Monkey, BTS, Mira, Mark Benjamin, Smiley și mulți, mulți alții. Vorbim și despre caniculă și despre codul roșu și despre ce anunță autoritățile, care sunt zonele care vor fi afectate, ce trebuie să faci tu, în afară de a asculta Pro FM, desigur. Și avem și Cato cu John, Turn the Lights Off, ora asta. Mircea Ivan, stai cu mine.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea feței și a părului Revox selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

11:26, aproape jumătate de țară intră de astăzi sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme, care vor ajunge, atenție, până la 40 de grade Celsius, în celelalte regiuni fiind cod portocaliu de caniculă. Însă, de mâine, de luni, codul roșu se extinde în cea mai mare parte a țării, inclusiv în București. 6 județe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare de cod portocaliu. Adică, practic, mâine, când aflăm și noi câștigătorul finalei de la BTS, cine se duce la BTS să-i vadă în München pe 12 iulie, mare cod roșu. Tot mâine e și prima probă scrisă la examenul de bacalaureat, s-au luat și niște măsuri speciale în școli. Vă ținem pumnii tuturor celor care dați mâine examenul. Mă bucur atât de mult că eu am scăpat de așa ceva. Sunt 20 de ani de când am dat bacul și încă mai am momente în care mă bucur că am scăpat. Așa că vă țin pumnii. Îi dăm cu muzica aia bună ca să treacă timpul mai repede și mai productiv. Smiley cu Reveria și Mark Benjamin, Waiting for You, la Pro FM.

Cato și Turn the Lights Off la 11:38. Un mare, mare anunț trebuie să facem chiar în acest moment, pentru că mâine este 29 iunie. Este ziua de luni, va fi cod roșu în toată țara, ce să mai, că toată țara va fi sub cod roșu. Dar tot mâine se întâmplă să aflăm cine va fi marele câștigător al Follow Pro FM BTS. Practic, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul BTS pentru finalistul care va câștiga mâine și care își va alege cea mai apropiată persoană cu care să meargă la München. Se va face mare gașcă de distracție, cine câștigă mâine, plus prietenul, plus 2 DJ Pro FM, Liza și Cu, pe care auzi de luni până vineri de la 16 la 19. Așadar, mâine, 29 iunie, ascultă matinalul What the Fun ca să afli dacă cumva tu ești cel care va merge la BTS. Eu între timp îți aduc Apus de Soare de la Rareș și Alex Warren, On My Mind, la Pro FM.

fresh aici la temperaturi și să știți că se schimbă valorile efectiv de la 10 la 10 minute distanță. În acest moment în Brașov sunt 26 de grade Celsius, în București 29, Cluj-Napoca 27, Constanța 28, la fel și în Craiova, Galați 29, Iași 29, la Oradea 32, cel mai cald din România în acest moment, Târgu Mureș 28 și Timișoara 31 de grade Celsius. Și Raed Arafat și medicii recomandă în această perioadă să evităm pe cât posibil deplasările, mai ales la aceste ore, la orele prânzului, să bem cât de multă apă se poate, să încercăm să evităm alcoolul și, bineînțeles, să ascultăm Pro FM. Asta spun ei, nu spun eu, spun ei. Până în fix mai avem timp de Gizu și Eyes Closed, iar emisiunea de astăzi se încheie, ne auzim săptămâna viitoare, sâmbătă de la 10 fix suntem aici, pe baricade, iar de la 6 dimineața vineri ne vedem la Digi24 pentru clasica porție de știri. Mircea Ivan sunt eu, tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico! Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Muzică în boxe, content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesionali.

0: astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie. Purland cotlet de porc 14,90 kg. 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru. Roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei. Și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival! Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei!
6: Ok!
5: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de Pro FM!
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. Fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.
3: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
9: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și mai.

0: iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la backstage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai două zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
3: EMAG. Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Vara asta, unii oameni vizitează Bonzida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață!

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Muzică în boxe. Content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: urcă și bugetul și ziua.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram,

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Campionatul ofertelor Brico. Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la Gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei.

0: iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurant. Luni și marți.

0: strică și bugetul și ziua.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Știi toți banii ăia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei! Vara asta!

0: Country Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Muzică în boxe. Content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
1: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bus Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: This is Pro FM, Open Radio.

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.